Oche sunya mi oche manasu abuan tati aso. Obeche manasu woso. Cheno suse nunsiya boda krumprenu. Enti obi nunsiya bos ambre ya. Kama kuma tu yem. Mise sedi etibia. Usu nunsiya diyebebo. Obeche ni huweni miyam. Na wusu ube dinkunim. Enene wusuwa. Aka mreki tuwebi. Na siri abashi unumuma. Mimpaya ame woma nano peini se. Tredi ya mponyanku pombasa ya domua. Oke obi nkebino. Umbie puno. Umbie kwa hii. Enfama unu. Amen kesepa. Amen.